0: Kunjuma Radi, kucho kongge kenas.
1: Rashi da mi di jele, saza ji, jumje yang xia shuo xie, di ne rang do de jik du da. Rani yi lu chun de yi shun ma xi ji, cha xi ge cawe le ro du zu du le, guo gu gua xia shuo xie. Yang yang, rang ge su su nam ju di yao xi de tu bu guo ji.
2: Ji ge zong zhi be, wo zu mian zu mian wen sheng bi.
1: Rang chi ya xu, shi wei zong da fan shu shen, zui bu xiao du ye.
2: Xiao xia, ge ji xie dan gu ra de ne le, ne zu du.
3: Wei.
4: Gode ge kirani zeb shob si.
3: Hazi. Ma zeb shob da ga, lam za kirani zu xian za duo. Ka de ze ju.
1: Ni zeb shob duo a.
2: Kirani zu ge bde zu du da, ha chu de qing mie. Ni liang zu zhong de lu juo da chao mo yong a. Se ju ma le ko le kirani cham tu go yu.
4: Ye ran xiao, xiao sai da gu se le.
2: Ni jin yong zhan de yong ma shi.
1: Ka de ha zu da ga ge xie yu.
2: Zeb shob be ten da di zhe, be de jiang zhen de bi ne za xin de ge qing shi da.
1: Ni xiao.
5: 书城让是围村的龙田镇马去的可对于年看最小的这么一批皮拉青衣马赛龙田镇的棉吧第一个男的最好的跟着这个面辛苦啊马去让给随风都是钱的用户都给今天是用户都给俺女婿这一边啊用啊用啊用啊用我睡觉这么那么紧书城那些让是用户的钱没呗用还没多让三十的你对的别给老给
0: 丁杰国光头还没多，
6: 用啊，别给大家装。
0: 用啊。爹，啥都收拾的，看上去收拾的，啥都收拾的啊。全用了三木单笔啊，多钱嘛是不啊？
6: 这下
0: 可真行啊！就这，可真够的，大丁姐，就这个收拾，
6: 就多呀，这下，
0: 就这，就这，就这，可真是我的啊。

0: 我老婆的，这么这样有嘛事？ Шада земсер кипширша.
1: Ма чела чита.
0: Потого минду.
1: Най баланын шито минду.
0: Өзла. Үйге болу тишүрша. Юнга накала сыгы.
2: Тары чимбина. Баба тен десимду ёнжи. Нагон лоба сигри. Баба весим дурчун дюминду. Инеле. Мангоне муту лекче туяминду. Кырысчене мэджипкяри. Туксевдага чежишаджи чени сеурсги.
3: Сусу дамбучеба. Тесум чэмари. Шэнчэнло кукапшира юса. Рамбеге чимбина жондан умтуджи. Ине безун мачене памни шорда. Ранде дезе безун чене памни шогюник жири.
2: Нинжа.
3: 我住青川了，深圳能西国一学校的这钱有吗的？一年年让他的下去，让出杨姐，我让你们都能够开酒店呗，存在一个充足的队伍。我老远都买卖，深圳的罗马古店子，他的大客不差一大，青川了他就从这边胡个马古多，一年一年要我钱不多啊，宝凤，我想到老远的这一把，一年能你开些钱去向你资助一出，顶着钱的要了呗。
2: 呀，兔子，兔子。 爹为呢，找为呢，明日都不让人下。亲不依呢，你人文处当一个个上过的，年面团大多，也跑了不来那个下下去点点竹头生病。爹不依呢，明文别清大几个，说说干了当，满足让着手艺。他的爱团的，咱们西都看起来下。
4: 一年来年，我来看不得，恐怕不过没什么送。
2: 每次刚才退了，让铁松请你个嘛的，恐怕卷大短途呢，我他个找的。他个哩，忙做个铁砖一，俺做新职工总结下事业，让对的，第一个上么哩，我呢行三样哩。
4: 局长，我铁砖接到啊。
5: 阿姐，我妈给新竹广场这边拆砖拆下，他到项目给局长宣布开协议，年年拆砖新的多。从头拿来估计个，真把买不起个拆砖新的地来忙啊！
6: 今天客人也别亏了。做那估计的，估计新大的个，你们都占有着，能送人到不得，记得去个能送着挖个渠道嘛些呢，最渠道就是。
5: 看这前途嘛嘞，让给民大姐打这些，新竹广场今年有没收？抢占两三年有多？
7: 你得新竹广场那路咋着？让别个没估计要起来。
5: 很多去年从的少年，新竹高中就充满了事。我这天早上呢，捏了乐器，也不是那些小的，这是大意。
8: 查查了，两组可对头些。
5: 不得让对，很多，什么说啊？有人打个专业么子啊？其实你最没味呢，现在退出了。
9: Yes,

0: Сөйдрүйн качын мүй шэв шүй вэй ғаг бадаг жэн.
1: Цэг шэзүй тэг марда.
0: Та чэйша, рангу жүй сасун гёс нэр.
1: Йо, йо, йо. Ға цэн нэг жэ. Йо.
2: Вэй, Клизо, га юнг а? Чу дунг дунг чи?
3: Нанда миду. Ран хачын юй? Сусон гүй сан гом сэкэн үйбэ а?
2: Ран га дис үйбэ? Ding a u jej, kare me ngeshing me, pishu na yor bea.
3: Pishu na ya yor shi, chingu tsablo shi nye tunyu yu.
2: Chingu tsablo? Ah le, di ngu ngune le rida che yor isi.
3: Chingu tsablo ngu ngune shi, chinga chi kemi pishu na ya shi da, jala mungu chi, chingu tsablo ge mudo nyoya yoma shi.
2: Ah le ngeshing esu.
3: Tonto yu be?
2: Kare. Мэ, тапзанал нилэ ламэнду, сэнь бабэ гэш чивина, гаршэгу мэн шэмэ сон.
3: Рансэнда цалэ, нага нилэ дэмэ чунгэ?
2: Ранш ра дойу мэнгэ хва сэнгэ.
3: А ци, нга нимсум тагда хала сэмэ, шивш доги?
2: Маши, нимсум хала ма сая хрина.
3: Чэмэ маши, нга ngu мэн сэнши, кэсэ ngu юн чога тога дэг шэбэ а. Го цю нэлэ, ма цэ тондо ма чиш, ngu цэгэ мэ бэшанши.
2: А ци, Rang yim sum dogwa dewa ngay kwa shing zhe a. Nang sol chi ma shbe. Nam zhe yawai ging gol ngay da yungu yu mesu shing zhe. Kien za shi.
3: Rang bu de ya chi a.
2: Kachin yin ba.
3: Nga sa zhi to xia ro, to nga den yin yin hi. Bu de yis gyu da.
2: Di... Ngim do yin yis e.
3: O, yin go cho. Rang sam lu gibu kar deng yu a. Na yu a chida. Bu de ya yu da chi.
2: Nyo sam lu ke da me.
3: Rang bu de ni, nyo do de ni. Ke si rang ke leo dung xe ne, nga ya pyo ya yu shi.
2: Su le nye shi zi yu shi.
3: Nga daya khartu?
2: Sui dagdo.
3: Huh, rang miri kwa rgegu dugu.
2: Nya shingyo yinmo do miri kwa rgegda.
3: Jis jis, da kichima shevche, ni kudu.
2: Kharsa, loo se urbe.
1: Shengni.
0: 你我那讓他過聽說窮嘛的。你叫他寫名吧。我不你也算。雖然他的。嗯。讓了滴滴了300米的。見了我的拉過幾個印的。是。叫他老前輩呢,窮死的吧。
1: <笑>嗯，没有自己了，老头就立着的。啊，他的心里培育了罗亚琼不是，穷的人呢，起了也不多三节，别的起了点不是，他的家长培育罗亚心里坚强。啊，各级人培育了罗托马的三节。
0: 杨氏，
1: 你那么大勇气，你那么大不点子呢？穷的个，挺爱毕竟个难不得这些。老孙就少长钱不是？老孙就少长的，俺每年打这些交上过些个。啊，胜利，你也搞对了老谢公。
0: 去给他做了一碗米，咱们他说真主席不是，俺做那开心么？算了。俺是俺们冲了别人，跟这些人，年前呢，你们自己俺们可得瞧没得。跟这些人，
1: 啊，
0: 叫让国民党你们都清白记了，俺们啊，今晚呢让就叫个那次书记来写瞧没有事呢。 跟弟弟老群就送啥，我嘛睡不起，谁嘛穿的嘛先躺着上去。一年级了可这钱不赚到，叫人苦命打你们多，天文了清白天大地，他我个面对子可里可里几百岁吃死，急了早晚的些年没多。老谢空新郎别搞了，我走哪了？你手提这圆麦吃年没多，谢么多吃我吃是吧？
1: 是，我最阿姆拉我呢。光不是天热就是下，
0: 俺是上南呐，来不及去阿妈的哒。大南大约嘛的，就去过一千三，迷茫估计偷偷去接了，运气也是我生不的，是吧？
2: 我也是这么说。
3: 我是你哭。
2: 我也是在后面读。你们多年你来读过这个这个啊。
3: 我是不是给我个唱说啥是别
2: 说啥不是。
3: 我是有没有。
2: 我是你打个马是别谢谢我不留不留的是别。你要三个这三年让给你们讲解。俺弄这小事就过事。
3: 哈拉姆子呢？让米三也别说出去给。
2: 妈是，俺让你今朝没得闲的用对，趁他没个急事也有。让侬说呢，可对来吧？有人乱心说，毕竟来外去了，他这个人吃不起，你们孙子哈拉姆塞不起，听着倒挂电瓶呢，俺顶对啊。秋成我都拉不肯为电呗？喂，给说的。
3: 让秋成我都拉不肯为电瓶住。让成我没个对这肯这事。
2: 妈是。亲爱的听着可好了，都爹爹不来，今朝没出去当我。
3: 俺能说了呀，罗皮，一年怕罗皮急了，肯定是些事。之前的俺毕竟了呀，罗皮自己爹爹跟个谁，怕罗皮急了，比我路人那了，最不能歇歇。
2: 妈是，毕竟我没有跟这下不着啊。
3: 当然是就好了，同他讲话时，能对话连同同时，什么听没多。干脆开始呢，年前呢，就没不切，伢就差不多是多。
2: 干脆开始多啊。
3: 伢爸爸大阿妹，他不着大，同多并起点子。俺叫个是太姐。饺子，抢是给不自己，抢是给不伊能，领就是啥？爸爸打俺们抢是给不接。